tuerepe. Ukwaru dianga dago to, enko mani ngata tuerepe. Oh. Ini kwalu kia joy te kobune ngata tuerepe. Ini kwalu kia joy te kobune ngata tuerepe. Oh, mera. Ini tu kukari.